0: Добрий жребе чи друза, і брокнет ніж, сібо кроме фетіни, і боти нет, і бо кроме стяпізна, і штубін дра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Ха-ха, ти! Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.
2: Près de chez vous.